Ndika tuta ya kone ya paya nyina bay. Ora ya paya ngo kanyel bay. Juro kapela. Ora ulor bartara. Alanjara.